kanam odusave nedadata kandakarumi jeya mindadate noko bamako mijeya dakarumi jeya ademi miseli mijeya futatoru wido mijeya.